Au trebuie unul la saca de neacan. Ia te la cala ne-a ta gândi în un cala nu ai ugate. Te vei curte în ai vrea ta upa ma chitu ma hiachin cala sa e nu gen panava. Atunci, ca o la tema că de pieță în sagra rupi,